0: muni mom sayyidina ali karamallahu wajha amna ben bis ma genn and ak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ñuy dox ci lenn ci makka muni waye mak sallallahu alaihi wasallam biñ ande di dox ci makka amul wenn doj mba genn garab bo xamni deggmal nañ ko mak yonnati bi ludul da nga degg garab ji mba montagne mi mba doj wi nan assalamu alayka ya rasulullah
1: Mm-hmm.